0: Mwamuna, mwamuna, purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Ewa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya ngani achigarisana hedu ya.
0: Oh, ndida kubhuya ndiyo.
1: Ede, anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorira pano zvari kuita.
0: Iye unozviziya kuti handiri nyanhangupi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekuria zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanhapano.
1: Hai, ino undo wega basi musiyaniso?
0: Haiwa masebi, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekuria unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere. Nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Ah, inzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokundisa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uya kure noutongo hinga na mukorero wanyachigarisano.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
2: Kudokundisa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
3: Mr. Waro Tanusia.
4: Ndiatotirugonekana naye machibesa nyamusiana muchiba.

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Ewa mai we. Aundi bvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano edu ya.
0: Oh, ndida kubhuya ndiyo.
1: Ai. Anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi Anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorira pano zvari kuita.
0: Iye unozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu.

0: Waita umwe zveta bva kubharwe ndiani aripo iko zvino bondia.
1: Marasi amshamarasi.
0: Ndarara kuti marara uzita muri kutizwa muri kope.
1: Johann Zakaria Shigupo Chiadea Nyamatanda.
0: Kunyamatanda kuri sei?
1: Ah kuri bho chiro kona kushimoyo.
0: Na kona kuri nani?
1: Njona.
0: Mhm, tipe tizwe maka fura sei kupera kwesonto.
1: Ah, kupera kusono takafura bom shanu, taendonga tindori maminda, msabado maminda, zuru, kikresh.
0: Nasi?
1: Masuno, tindori maminda, rekundo korora korora.
0: Alright. Kwa mbirine basa mwone nyama tanda yari nani?
1: Mboka tabo.
2: Mwe wano kweka na nekuti chobani, mwe ano kururuta, mwe zomu kwa.

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Ewa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya ngani achigarisana wedu ya.
0: Ho ndida kubhuya ndiwo.
1: Ai. Ede anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorira pano zvari kuita.
0: Iyo nozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo. Zvakadai hinga howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye anomupazve muchero uri pamutanha pano.
1: Hai, ino undo wega basi musiyaniso.
0: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye hazvidikani kuima kuamwisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu, tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe, aziye, uye akure noutongo hingana mukorero wanyachigarisanowo.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
2: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo, kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
3: Ukika vovo stako zinyaruzi.

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Ewa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya ngani achigarisana edu ya.
0: Oh, ndida kubhuya ndiwo.
1: Ebe, anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorira pano zvari kuita.
0: Unozviziya kuti handiri nyanhangupi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekuria zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanhapano.
1: Hai, ino undo wega basa musiyaniso?
0: Haiwa masebi, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekuria unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamwisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere. Nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Ah, inzero yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorore wedu abambe. Aziye, uya kure noutongo hinga na mukorore wanyachigarisano.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amwene, kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amwene.
2: Kuda kukundisa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
3: Senzesai nguva iri yese chimbudzi kuda kusiya nhoko nokotsveta mvura. Dzirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera. Kana waitsva kana kanyara dzenyunge sabau kana kuti ngemarota kumasure kekuseedzesa chimbudzi. Dzirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera.
4: Nyika yedu Musambiki, nyika yedu yakatinakiranyi. Ye Musambiki yakatisererenyi. Ye Musambiki yakatinakiranyi.
3: Madzishoferi kuri pamusoro weradio Divuzamu. Zviito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho weradio Divuzamu uye batsirai kuti radio Musambiki iite mbute inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwa.
5: Radio Musambiki Manika.
3: Hokoyo, kudai mwechisorora, matesuku akaita mvura mvura, kusemhuswa nokurutsa, kudziya mwiri, kurwadziwa nomundani, zvingaita kholera. Endai chiripo ripo chokumboti otongwe padhuze dhuze nemwiri.

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Ewa mai we. Aundi bvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano edu ya.
0: Oh, ndida kubhuya ndiyo.
1: Ehe, anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe haena ari mudoko.
1: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
0: Iye unozviziya kuti handiri nyanhangupi. Asi handiri kugarisika apinge mukorore wedu. Haena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Haona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, haona. Ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
1: Hai, hino uyu ndowega basa musiyaniso?
0: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Ah, inzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uye akure noutongo hinga na mukorero wanyachigarisano.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
2: Kudokondesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wangu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichi.
3: Senzesai nguva iri yese chimbudzi kuda kusiya nhoko nokosveta mvura. Dzivirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kana waitsva kana kanyara dzenyu ngesabau kana kuti ngemarota kumasure kekuseenzesa chimbudzi. Dzivirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.
4: Nyika yedu Mosambiki, nyika yedu yakatinakira. Ye Mosambiki yakatiserere. Ye Mosambiki yakati.
3: Madzishoferi kuri pamusoro weradio Divuzamu. Zviito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoro weradio Divuzamu uye batsirai kuti radio Mosambiki iite mbute inoziisa masoko ngekukasika yechiyerenganwa.
5: Radio Mosambiki.

Emba kwa adisi ya manika shitome. Shano makumere mseso na mili za seto ura shino vindi doji minutos. Duenda kubika adisi ya taz. Chunu kumere kia mdaliro. Zega zega zegusia nasia nadakarabana natu nguema soko mchibudu kezi.